0: بالالوان ما كل نقطه وحدنا وتحت ظننا اغنيه الفرح قويه وحقيقيه في قلوبنا مثاليه.
1: Jetzt kommt ein Zungenbrecher. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klangen.